nikad nije pisao nikom, venčao se sa Miravčikom, jedinicom čerkom nekog gazde.

istom smo gradu. Tu preko, a tako daleko. I svaki dan, prazan stan, dođem kući, srce hoće pući.

0: Radio Vogošća.
1: Pozovi me kad ti trebam ja. U ovoj rupi između vekova, da zajedno stignemo do sna. Sami na raskrsnici svetova, i daj mi znake.

0: kupovati je lahko uz akciju Amco.
1: Vikend akcija do 19. oktobra. Mlijeko 2,8% mliječne masti, 1 litar domaće blago, marku 10. Samo ovaj vikend kupus domaći kilogram 0,95. Začin C 250 grama 2,10. Čokolada najljepše želje 200 grama 3,45. Sok C naranđa 1 litar, marku 75. Hrana za mace Viskas 300 grama 3,10.
0: Amco Commerce.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Šta je to sreća? Magarac Maga poželio je da pronađe sreću. Mislio je da mu prijatelji mogu pomoći, pa se obratio Janjetu. Zdravo, imaš li ti sreću? Upita magarac. Sreću? Zabrinuto odgovor Janje i poče da traži sreću u ormaru ispod kreveta, u frižideru i na kraju sliježe ramenima. Pa ne znam šta je to sreća. Da li je to nešto nevidljivo? Magarac razočaran krenu kući, ali ga Janje zaustavi i reče. Slušaj, možda je ovo sreća? I dade mu vuneni šal. Ne, ja mislim da to nije sreća, reče magarac. Idi onda kod koze, možda ona zna šta je to sreća. Magarac ode kod koze i upita je. Kozo, reci mi, molim te, imaš li ti sreću? Sreću. Koza se zamisli pa odgovori. Možda postoji, ali ne znam gdje je ona. Ja imam mlijeko, ono je tako ukusno i zdravo. Pa to nije sreća, odgovori magarac i ode dalje da traži sreću. Stiže do močvare i ugleda žabu koja je sjedila na listu. Hej žabo, tražim sreću. Da li je ti imaš, reče magarac. Kre, kre, kre, reče žaba i skoči bez odgovora u vodu. Magarac krenu dalje u potragu za srećom i nađe se u gustoj šumi. Mago, mago, nekoga je dozivao. Magarac se sakri iza drveta i poče da osluškuje. Špunje se pomjeralo i odjednom na stazi se pojaviše koza i janje. Pa jesi li našao sreću? Upitaše ga. Magarac tužno uzdahnu i odmahnu glavu, a sa grane oglasi se gavran. U borovoj šumi, ispod plavog neba, gdje potok žubori, gdje medo u jazbini spava, sreća je tu prava. Magarac, koza i janje požuriše da stignu do sreće i kada su bez daha zaustavili se u borovoj šumi, vidjevši da je tu nema, shvatiše da ih je stari gavran prevario. Najednom se u šumi pojavila djevojčica. U rukama je imala plavu kanticu i tresla se od hladnoće. Ne boj se, reče koza. Nećemo te povrijediti, reče janje. A magarac upita. Imaš li ti sreću? Djevojčica odgovori. Nemam, ja sam gladna i hladno mi je, hoću kući. Pomoći ću ti, reče koza, uze kanticu i napuni je mlijekom. Popij mlijeko, reče koza djevojčici. I djevojčica posluša. Sad ćeš se i zagrijati, reče janje i stavi preko ramena djevojčice vuneni šal. Tada je ona prestala da drhti od hladnoće. A sad ćemo te odvesti kući, reče magarac. Djevojčica sjedi na magarca i svi krenuše zajedno. Put do kuće je uvijek kraći i zabavniji u društvu. Evo, to je moja kuća. Djevojčica skoči sa magarca i zapljeska rukama od sreće. Poljubi svoje nove prijatelje u znak zahvalnosti. Tada su magarac i njegovi prijatelji shvatili šta je sreća. Sreća je pomoći drugome u nevolji.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

svojim korisnicima prije 2-3 dana, znači od ponedjeljka ako se ne varam. Svi oni stanovnici koji koriste toplotnu energiju preduzeća Baks jutro su ustali u hladnim stanovima, ukoliko naravno nisam našla neku alternativu. Ja sam kontaktirala VD direktora preduzeća Baks Energotehnika Mirsada Jašarevića i on se je zaista uredno javio na telefon s tim da je zamolio da se ne javlja u program. Informacija koju sam dobila, znači od gospodina Jašarevića, jeste da je on trenutno u zgradi vlade kantona Sarajevo i da očekuje potpisivanje nekakvih ugovora kako bi mazut, obećani mazut, bio isporučen, a kako bi preduzeće Baks Energotehnika počelo sa zagrijavanjem vogošćanskih stanova i privrednih subjekata, naravno svim svojim korisnicima. Eto, pratit ćemo tokom dana kako se odvija situacija, hoće li biti tog mazuta ili neće, ali još jednom napominjem, danas je 15. oktobar, danas zvančno počinje sezona grijanja i evo, ne znam, sigurna sam da su vogošćani zabrinuti hoće li situacija biti kao i prethodnih godina, hoće li se oni smrzavati u svojim stanovima, bez obzira što uredno plaćaju tu energiju koju i koriste, i hoće li građani Vogošće i dalje u kantonu Sarajevo sigurno biti građani drugog reda.

0: Radio Vokša. Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nije li i ova zemlja Bosna samo san? Samo san? Bože mili i dragi, Bosna, Bosna, Haman i jeste samo san. Više od svega san. I ovakav, i onakav, takav, svakakav, ali najviše san. Krhko je insansko, krhko je insansko poimanje. Zemlja iz sna. Bosna. Lijepo ime lijepe zemlje. Najljepše ime Bosna. Najljepšo je zemlji. Jes nam.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna. Da prostiš. Jedna zemlja imade. I Bosna. I Bosna da prostiš. I hladna. I gladna. I k tomu još da prostiš. Prkosna. Od sna.
3: Radio Vogošća 80

0: dalje pratite jutarnji program, poštovani slušaoci. Meni je zadovoljstvo da najavim prvog gosta ovog jutra. Sa nama je profesor dr. Dževad Šašić. Govorit ćemo o Fakultetu za upravu koji ovih dana svečano obilježio 20 godina postojanja fakulteta. On je prodekan za nastavu na ovom fakultetu. Poštovanje, dobro jutro i dobrodošli.
1: Poštovanje i vama, Azra, dobro jutro vama i vašim gledaocima i evo drago mi je da samo na jutro u studiju.
0: Drago je mene zaista da razgovaram sa vama, da nam predstavite rad Fakulteta za upravu, ali i vaš lični rad. Sad smo ovako neformalno pričali, vrlo je važno promovisati pozitivne vrijednosti, a Fakultet za upravu tokom 20 godina postojanja postigao je i uradio zaista mnogo. Veliki je broj mladih koji su zainteresovani da upravo budu studenti na ovom fakultetu. E pa sada prvo mi reste kako je obilježena ova godišnica, kako je proteklo ovih 20 godina, vi ste već dugo ovdje.
1: Tako je, dakle, mi smo prije mjesec dana imali promociju, odnosno svečanu akademiju 20 godina Fakulteta za upravu koji je osnovan 2006. godine i od 2006. godine do danas bilo je više od 1500 upisanih studenata na prvi ciklus studija, preko 65 na treći ciklus i oko 500 studenata na drugom ciklusu studija. Ja sam na fakultetu od 2010. godine i evo ovih 16 godina mogu slobodno da kažem da su jako brzo prošle i sad kad vidim koja godišta upisuju fakultete, to je 2006. godište, 2007. onda shvatite

0: ti dio posla.
1: Hvala, evo, bilo je zadovoljstvo i pozdravljam također sve slušaoce. Ima jako dobrih knjiga, naravno, i na Fakultetu za upravu i ekonomskom fakultetu, ali suština je da, kao što je recimo u Francuskoj i nekim zemljama, ne može svak biti državni zvaničnik, dakle mora položiti određene certifikate, kao što imamo ispite za državnu službu i tako dalje. Na zapadu morate da položite određene ispite da bi uopšte mogli da budete direktor, to je da poznajete meritum rada javne upravi javnog sektora.
0: Hvala još jednom. Poštovani slušaoci, ovog jutra vaš i naš gost, prodekan za nastavu na Fakultetu za upravu, profesor dr. Đeva Šašić. E sada pričali smo i o biznisu i o javnom sektoru. Biznis je itekako važan, znači nama konkretno, mom kolektivu marketing, pa da čujemo šta to poručuje naš poslovni partner.
2: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
3: Vikend akcija do 19. oktobra. Mlijeko 2,8% mliječne masti, 1 litar domaće blago, marku 10. Samo ovaj vikend kupus domaći kilogram 0,95. Začin C 250 grama 2,10. Čokolada najljepše želje 200 grama 3,45. Sok C naranđa 1 litar, marku 75. Hrana za mace Viskas 300 grama 3,10.
2: Amco

0: Radio.
1: Vogošć.
2: Poštovani slušalci, 12 je sati i 9 minuta i dalje ste na talasima Radio Vogošća i dalje je tu ta frekvencija 88.2. O, jer ovo je ljubav na prvo slušanje. Sa vama i dalje ekipa u sastavu, Ethem Džuho i Azra Grbo. Ja se sa vama družim do 13.30, a uskoro u studio dolazi i draga kolegica Advija Tirić. Znači i u nastavku mnogo dobre muzike i mnogo aktuelne priče. Ovo je popodnevni program i ostanite sa nama.

te jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. Svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvani put.

0: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
1: Vikend akcija do 19. oktobra. Mlijeko 2,8% mliječne masti, 1 litar domaće blago, marku 10. Samo ovaj vikend kupus domaći kilogram 0,95. Začin C 250 grama 2,10. Čokolada najljepše želje 200 grama 3,45. Sok C naranđa 1 litar marku 75. Hrana za mace Viskas 300 grama 3,10.
0: Amko Commerce.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: I malo pomalo, poštovani slušaoci, došlo je vrijeme da se ja pozdravim sa vama. Uživala sam zaista i ovog 15. oktobarskog dana u jutarnjem i popodnevnom programu. Sa vama ostaju drage kolege Advija Tirić i Edhem Džuho, tako da preporučujem da i dalje uživate. Ćao!
1: Marketing. Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Vikend akcija do 19. oktobra. Mlijeko 2,8% mliječne masti, 1 litar domaće blago, marku 10. Samo ovaj vikend kupus domaći kilogram 0,95. Začin C 250 grama 2,10. Čokolada najljepše želje 200 grama 3,45. Sok C naranđa 1 litar, marku 75. Hrana za mace Viskas 300 grama 3,10.
1: Amko Commerce.

0: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
1: Vikend akcija do 19. oktobra. Mlijeko 2,8% mliječne masti, 1 litar domaće blago, marku 10. Samo ovaj vikend kupus domaći kilogram 0,95. Začin C 250 grama 2,10. Čokolada najljepše želje 200 grama 3,45. Sok C naranđa 1 litar marku 75. Hrana za mace Viskas 300 grama 3,10.
0: Amko Commerce.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nije li i ova zemlja Bosna samo san? Samo san? Bože mili i dragi, Bosna, Bosna, Haman i jeste samo san. Više od svega san. I ovakav, i onakav, takav, svakakav, ali najviše san. Krhko je insansko, krhko je insansko poimanje. Zemlja iz sna. Bosna. Lijepo ime lijepe zemlje. Najljepše ime Bosna. Najljepšo je zemlje. Jes nam...
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna. Da prostiš. Jedna zemlja imade. I Bosna. I Bosna da prostiš. I hladna. I gladna. I k tomu još da prostiš. Prkosna. Od sna.

Još ćemo malo o sportu, vrlo kratko. Naime, evropski zmajevi, 9 reprezentativaca Bosne i Hercegovine večeras u akciji, a 2 u direktnom okušaju. Evo koje reprezentativce večeras gledamo, to su Denis Hadžikadunić, zatim Haris Tabaković, Sead Kolašinac, Ivan Šunjić, Samet Baždar, Kerim Alajbegović, Sjepan Radeljić, Zinedin Smajlović, Amar Memić. Čini mi se da sam sve nabrojala. Naime, bosansko-hercegovački reprezentativci tako će imati još jednu priliku da se dokažu na međunarodnoj sceni i pomognu svojim klubovima u borbi za što bolji plasman u evropskim takmičenjima, ali i poboljšaju svoju formu, što će svakako obradovati selektora našeg nacionalnog tima, Sergeja Barbareza. Eto, svima im želimo mnogo sreće, pratit ćemo šta se večeras dešava i vjerujemo da ćemo biti itekako ponosni. U nastavku ćemo svirati, a tačno u 16:30 slušate vijesti.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nije li i ova zemlja Bosna samo san? Samo san? Bože mili i dragi, Bosna, Bosna, Haman i jeste samo san. Više od svega san. I ovakav, i onakav, takav, svakakav, ali najviše san. Krhko je insansko, krhko je insansko poimanje. Zemlja iz sna. Bosna. Lijepo ime lijepe zemlje. Najljepše ime Bosna. Najljepšo je zemlje. Jes nam.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna. Da prostiš. Jedna zemlja i made. I Bosna. I Bosna da prostiš. I hladna. I gladna. I k tomu još. Da prostiš prkosna od sna.
3: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Eto, oslušali smo sve ono što ste tražili, idemo dalje sa vašim porukama, a jedna od njih kaže, kad ovako lijepo spominju Bosnu našu, ne mogu da ne poželim pjesmu Bosna moja divna mila, sve jedno od koga je, dakle, koji izvođač, kaže naša slušateljka Hanka. Hanko, može, naravno, slušat ćemo. Pozdrav iz Bugojna. Druga poruka kaže od Sanela, vezano za ovu objavu za klijanje krompira, ja trenutno imam 1600 kg krompira u tamnom mjestu, ljudi, manite se, kaže, to s jabukama i ostalim stvarima, klijat će vam samo hibridni krompir, a kod mene je domaći na, dakle, džubrivu i sve je okej. Okay. A pjesma, ako može, Sinan Sakić je Staklene cipele. Poštovani Sanele, drago nam je da ste se javili i da ste nam dali pravi savjet i svima onima koji su kupili velike količine ili količine krompira i evo pravog savjeta. Hvala vam još jednom, a naravno slušat ćemo Sinana, ali najprije ćemo oslušati Ibru Bublina, već imamo muzičku želju, pa ćemo oslušati Hadžibega koji ide tačno u 17 sati i onda idu vaše pjesme, svakako ostanite uz nas.

Dođe Heke, rodio ga dedo, nije nam odavno dolazio. Veli, naka ga depresija janila. Ide i kod Hećma. Pitamo ga šta mu je to i on nam poče ko objašnjavat kako je vazda umoran i nema volje ni zašto. Ne imaš ti to, sine Heke. Šta su ti god rekli da je, u nas to niko nikad nije imao. Jer ti, sine, slabo jedeš, a snaga i radost na usta ulaze. Veli mu Fata i stade pripremati pred njeg metat sve on je zjafite što on voli od uštipaka, mladog kajmaka, suđuke, suhog mesa, potanko narezanog, te Heke poče jest, pričati, smija se sa nama, a dedo se privali i ono masti brke. Nešto konta. Kad imaš nanu, ne mireš nikad bi gladan, a kamoli umoran i bezvoljan. Ne da nana tim modernim bolešnjama ni blizu, jok,

0: Zlatin.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
0: Vikend akcija do 19. oktobra. Mlijeko 2,8% mliječne masti, 1 litar domaće blago, marku 10. Samo ovaj vikend kupus domaći kilogram 0,95. Začin C 250 grama 2,10. Čokolada najljepše želje 200 grama 3,45. Sok C naranđa 1 litar marku 75. Hrana za mace Viskas 300 grama 3,10.
1: Amko Commerce.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

17 sati 53 minuta, nešto više od sat vremena, družimo se još uz narodnu muziku, naravno nakon toga i uz zabavnu do 20 sati, a informacija iz Bihamka kaže završen je policijski uviđaj i saobraćajne nezgode i uklonjeno je vozilo, tako da se nesmetano saobraća na autocesti A1 Sarajevo sjever Podlugovi. Još kažu pojačani promet vozila na gradskim saobraćajnicama kao i na prilazima gradskim centrima i dalje su brojne dionice sa aktualnim radovima, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajni propisi kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Eto, svakako mi vam želimo mnogo sreće, ukoliko putujete, sretan put, čuvajte sebe i ostale učesnike u saobraćaju, a mi ćemo u nastavku našeg programa oslušati Enesa Begovića, Da si lijepa kao nekada, nakon toga i 20. i Halid Bešlić.

0: U 15 sati počinju i još jednom da pozovemo sve ljubitelje boksa da dođu da podrže te mlade sportiste.
1: Početak takmičenja najavljen je za subotu 17. oktobra u 15. sati, dok će nastavak biti drugog dana vikenda od 11. sati. Prvenstvo će se održati u sportskoj dvorani Amel Bečković u Vokšći.
2: Toliko za ovo izdanje Vokšćanske hronike. Hvala na pažnji i doviđenja.

I kako smo i rekli, nakon Vogošanske hronike vraćamo se druženju do 20 sati uz dobru zabavnu muziku. Još jedno dobro večer, dobro nam došli. Kako rekoh, narednih 35 minuta uživjet ćete uz dobru narodnu muziku, zabavnu muziku, pardon. Dakle, u natalasima Radija Vogoša, dakle, noć je uveliko, vi ste izašli ili se pripremate za izlazak. Ukoliko te, dakle, spremate, onda neku bundicu, jaknicu ili već nešto, hladno je u noćnim satima, a boga mi i u jutarnjim satima. Stoga, eto, pametno izađite vani. Idemo najprije da vas lijepo pozdravimo i u ovom dijelu programa Ljubav preko žice za sami početak. Dobro vam večer, dobro nam došli.

Idemo dalje, evo 19:37, oslušali smo ono što smo i rekli, idemo lagano dalje, konferencijska liga, Panathinaikos, borac 1-0, dakle poluvrijeme u Grčkoj, borac gubi, evo, čuli ste trenutno 1-0, a kad smo kod ovih težih tema, ovih političkih, naime istraga o korupciji u Njemačkoj, naime njemačka policija pretresla ured Adisa Ahmetovića u Bundestagu kao i njegova tri stana. Eto, nešto se dešava, šta se dešava, o tome svakako ćemo znati u narednom periodu, a mi ćemo svirati u nastavku Ljubav je dala li dakle Džala, a nakon toga je Amadeus Bendi Ljubav i hemija. Uživajte.

0: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
1: Vikend akcija do 19. oktobra. Mlijeko 2,8% mliječne masti, 1 litar domaće blago, marku 10. Samo ovaj vikend kupus domaći kilogram 0,95. Začin C 250 grama 2,10. Čokolada najljepše želje 200 grama 3,45. Sok C naranđa 1 litar marku 75. Hrana za mace Viskas 300 grama 3,10.
0: Amko Commerce.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: genija. A ti, bolma guarda. Če, če ti držiš, ne stiska tebe nego nju.
1: Dršćan, jerbo je velika vlaga vanka.
0: Onda ajde u posiju, da ne odreći, ajde.

Dođe Heke, rodio ga dedo, nije nam odavno dolazio. Veli, naka ga depresija jamila, ide i kod Hećma. Pitamo ga šta mu je to i on nam počeku objašnjavat kako je vazda umoran i nema volje ni zašto. Ne imaš ti to, sine Heke. Šta su ti god rekli da je, u nas to niko nikad nije imao, jer ti, sine, slabo jedeš, a snaga i radost na usta ulaze. Veli mu fata i stade pripremati pred njeg metat sve on je zjafite što on voli od uštipaka, mladog kajmaka, suđuke, suhog mesa, potanko narezanog, te Heke poče jest, pričati, smija se sa nama, a dedu se privali i ono masti brke. Nešto konta. Kad imaš nanu, ne mreš nikad bi gladan, a kamoli umoran i bezvoljan. Ne da nana tim modernim bolešnjama ni blizu, jok,

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz.
1: Informativni program Radio Vogošća, Vogošćanska hronika, informacije i novosti. Pratimo, prenosimo, informišemo vas. Politika, biznis, kultura, sport.